0: taking a bath. Hello, summer.
1: Međusezonskite popusti se tuka, novi modni parčinja i drama ceni. Tvoja ta shopping avantura započnuva vo Eastgate Mall. Ti si centar.

0: in a bath. Hello, summer.
1: Futbalskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo ke se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
2: Get on the floor! Slušajte na Antena 5 Summer Weekend.